0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Mchaa.
2: Mwanje dadi.
1: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
2: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
4: obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakikezo